0: FM 94.7 asempamre eba unchen woni ya bompa ye we jina mo bompa ye pa nanso yesu ni wabra bom onfa yesu so urade ne waje nkwa bebia ni wetu aseda busumi so a afi we so a me hwe bebia ni mkwan eh jai dia wo chire chire no na fa ho ma urade fa ho ma urade na daachi wonya ho meji bia pa dia ma wo kra enti ya kafu yesu amao sefa yesu sewe urade ene waje nkwa na brono na utiso no kuna uwaso no asafubia ne fapim no esi kristo su asafubia kristo ne fapim no fa huko don sa asafu no chure udina fa unambe ja na wa masoria ya ye follow up yo wa baba akua no anu no suwehu ye di course nebe tatao kuti se wa no beba sorry enti se wa siye siye unu wa ye kradu so befa yesu so uru adine ukradu nkwa ni mimo sa ampa yeti ya wei kase eru adi yesu mijitu msemi yodi boni yeni mi boni inti ena ubi uye mifa use meuru adi ene maje nkwa mitrema kumemu dima bra boso churo midi ewa wongkwa ngumenumu na sedachi upie wani onyamua menya ahomejibi ya pa medi mama mekra meda wasi se wajime ewa yesu dimo amen iti bronuna otiso ono asore papa oho kruna uwasu no asore papa oho yaka asore papa enje sedi asore danie kukuruku ana yeshu yeshu ya nemo asafunua kristo yesu ni fapimno kuchuro udi wa asafunum na sumo urade na obeye nshira se ya ufene ye wendi so nsusu se ana weni jisa uni yebe sumwa ufro ni omunambe si isua bebi ya wono yebe che ubebe ya sore ni ewo ho ibi ni wa eni ube di kase siye na diye chose esefa tase ukubiano yebe chila ukwane jao kwane amu wako 0244-744-204 0539-433-128 Ewa di shirao Mamema Mi papa Mementor Mi susu dia Mehwesu fo Mehwesu fo ha Ewa di ni maadi yenye na Nansu Wadi sofi Aya yishwesu Adi ya mami wa mabura bom Ese dodi echile nusunye dodi kanantie Iti Ni niye mapebia Ewa di nami niso eye Shemi nkura ina yemi fe Enti Mpa akwaba
1: Ya Ewa
0: Mpa cho Wapu umu eh
1: Yesu adarumu Na osu eh
0: Ewa di adu mama ni mofra ni nina
1: Yesu adarumu
0: Amu wazise mungi ya mofra Ti mama ni ya busu ya ni nina
1: Musa
0: Mama ni ya busu ya no
1: Ya
0: Ya di adarasi Ya di adarasi
1: So huye, happy belated birthday.
0: Thank you, sir.
1: Yeah, kika.
0: Oh.
1: Birthday, no.
0: Nini na yachi, no.
1: Aha.
0: Uye ni sa, yeye ni sa, niye yi.
1: Ah.
0: Ukwa yenu huana sa, hii, bani yomu bonsa, wasa, niya, diya.
1: Ah, yes.
0: Okasa, osi yeye ni sa, niye yi.

0: ti bia to wane ya kenkan e de mao na ye kwense fufre mo ati mi hema ya no ewa epo ya mante mo na watumu ye nyane ti yese tuwa to bade ni yebu se munu wa omu trese mani saite ya nye bia ya wudwa omu tufu magudia no emetema wane tuwa pinti ya tuwa wane militri fuwa ibi ete saled sebi ya gana amfuwa sosu fuwa mkuro fuwa anase ni pebi nebo wane mpao ano mkwa saa srafuwa ntadi ya dia mea kwasu ya etenshi na ampo fuwe je ye ntumi nchire enu ntini wane mtire suwa mbo mbo kure ni mwano eya mani saite wano wamu kwa siba mkuro fuwa pa kwa tututuo ama namsuma abanti ya bakuwa ni di adi doglasi wetina nanu wa enziado na asamu ase wa mafuwe bufuwe ye pa ya ehuwe diabo wanu nyase mketua na nanu kure jane ya suwa ya be mami ya hing na insuwa tobo kwa ye ma wantope mwa eti ya si mema mpenyimfuwa atintina gramu nina wabwa wanu msedienti ni ati ye kuremu hayen kabishe mu kuyajuma ni yeyo ni yetufu magudie bibi kure na ya kwa suna nya mutimide mupe ebo vre ye mkuremu ha betusa ya nso ekunye ni pa bako na wamafuwa ni sima wakani ye tiawa wawim chila se kwa ya wabufa su tisha wanu msuo ma Douglas wuyen omu nya tentrene nomu ujidi ye pase gana mra ye juma wame imuti mrano eni sankrofuwa nini na Douglas entumi nya tentrene residence yu wamafuwa no ekansim sing etreye ampa enibre has come enti ania ye body ma wei ayo manfo a one more achim himan na enu achiri ye bopua odi kro wa hene popura wogira mu edima kro no achim himan wa sabere ma mrekisi akwariata na gwade atudas ade ye koso no abodi pusa na emonu mprempra ye kasa de ye eya bia ye won mutufu magudie no won mu konyinya katregese ye anu ye tuo nketenketem mu aboba yo masesade nyina no beye exhibit ya won betimi dia ma posi fo na ensam no won ma ye mu enhwehwe mu
1: edim e brane so no so wona

ye asempa 94.7 asempa ye tia so ena edri en sama hudu ene yechini gana fane yina yensaka ebi ene se wukwa kasua ene nimpote muhono mmechwe eye ni winiba ewe futu mensi mwa en tokwa cheni ya sorry ye ewe honom ema nipa bebre na eprepra yeno posi penyi mpa wo mfinfi manta moden sama tu abonten se enipe dunkrunu eprepra ye emun soso di oda so ewa ya sabia honoma washo se adokota fobeti mi ajewon afei wuko kwa pimae ene mount sinai SHS ni ma ento kwa chani bia sorry woho ama mpenyimfo akasa ewa huwa masubi jenio honu mose die akobane die se die esukufo na sese ni emano awufobeti ya sesi keni bi afei o penyimpa wo yote muwafo penyi ewa omae gane muse eba galam se ento kwa na esese gana dimra pape guwa kwemu se die gana ebe timi akosa wakono wene nsama fufro bi eni sa soma ye de babe somo se kasie eyetia na mia media ni mumidin ene se wa prempe yencha ya humra

So di obi yin na akosewa eye bwone mao. Bana kwa jidani, medu akra. Minye bebi anda, minye buse ni biya wa. Enu tini sisi hotels. Ema ho ho, sebiya ukwa wofie, ye dumu light, osu pe light, oba kuda hotel. Ebiya wana wegini, empana muda suna funomu. Utumi kwa tompa ufo kwa de boarding. Enye samu sisa bed. Oba bi wa kai ceiling bako, de biya the same ceiling. De ebe funo. Ena ma wale bebi oguno bimu tia se, opedenitia, the same ceiling. Counting the same ceiling is very bad. Echi dia ukwe hona ya mwane. Na senya mini pei etu nyumwe wa sori demwa. Miba cho. Eye boni ana. Eye boni. Ana enye boni. Wana kacho senyumwe entu mitu wa sori dem. Wana kacho. Tia nyumwe. Sia tu nyumwe wa sori demwa. Video de beto suama. Eye boni. Yenti.

0: ontie se oba se yampa se bebia benu ana benu ahye bia na nyame wo ye ntemu a tie se oba odi abofo baba
1: asempa fm
0: onfa ngitinkiti na woni ahode no se gana for crap and macho mena odi make enum odi onbeba na san hiemu num ene efe na hotofo hiemu odi wona wo ho odi ne beba abofo pimpim hiemu mu ni makan a wakwere wondi e wo sro bedwam ni onyankopon ni penyina temfo no ni atenenefo a waye pe ahohom ni apamfofro ntemuginafo yesu ni moja a wapete a ekasa yesu ne ebodi enu enumu na yen yaba edano ilias bus bompa yesu urade biweni bi egehezi eni no hu no mame omame nkoda na wa hame obi eni no abofo wa ye ready so obekwa ma israel for ne dance na dofo no wonti nya abofo som ena yesu mo nanso abofo e wo ye ntem

0: Papa kwani ya kuro pe.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi ani ho.
1: Oyi wa we.
0: Ene enipa no mu bi e da denya me ma.
2: Asempa FM.
0: Esembe bre kwa so. Akwa enipa kire akwa ya wo do bebre. Enti ama wo nya

nim sai e suno e wogye nim enna wo be kwa kwetwe wo bi mpase kukua esi hono mo me baba ka sho se sai kwan no enye kwan ya di asumdwe baba sai kwan no adi wo na nam sai